0: גוף שופט ומתמד, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותחות בין עיניך, וכתבתם על מסוכות ביתך ומשעריך, והיה, הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, ותת לך, כרמים וזיתים אשר לא נטעת, ואכלת ושבעת. נשאר לך, ותשכח את אדוני אשר הוציאך מארץ מצרים. את אדוני אלוהיך תירא, ואותו אדוני, ותשבור, תשבע. לא תלכון אחר.
1: Fénix, sonido que no cesa.